Adi nyina sutum fo rati no no. Ono no puta nwoma fefe mi wonin samo. Obiara ni ugbe so beti nwoma na free ni.

sɛ wohyɛ me na wotie me yɛnyɛ awurade kɛseɛ yɛmpɛgya ne din ɛdeɛ na amanneɛ na wɔ mu a ɛbɛtetew ɛdeɛ nsɔre na wɔ mu a

Onya ma wodi o, obi ewu, obi da yan sabia. Onya mi na wayo. Onya mi na wayo. Obi e man kan kebe wu na so ti as.